0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radija.
3: Upuli pretočale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: No, hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je volika galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
12: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
13: Dobro jutro, moja zoro plava.
14: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
15: Sad ćeš da popiješ kaficu.
16: Pa da vidiš kako će dan lepo da ti krene. Pa onda lepo...

0: Россия стране, а?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, комшинице.
3: Я с Богом дружу, уровень судья.
4: Добројутарњи програм Бет Радија.
5: Добро јутро!
6: Dobro jutro, dobro jutro, želimo putem talasa Bet Radija, 7 sati i 1 minuta, dobrodošli sa svima vama u dobrojutarnji program. I ove nedelje, 24. maja, krećemo u novi program. Nadamo se da vas zatičemo u dobrom raspoloženju, da ste se već probudili u talasa Bet Radija i za sebe... Imamo i ovaj pokrenuti nedeljni muzički miks. Šta to znači? Danas raznovrsno, i tekako raznovrsno na talasima Bet Radija. Sevdah muzika, sat vremena. Nakon toga kreće dobrojutarnji program, 3 sata zabavne muzike. Posle toga imat ćemo ponovo sevdah, a narodnu muziku. Izvornjaci danas tačno u podne. Zaista, razlog više da ostanete u stala se Bet Radija. Ali kada je u pitanju dobrojutarnji program, i tu smo raznovrsni, dakle, budimo se u zabavnu muziku. Prve informacije koje ćemo dobiti jesu o vremenu. Još juče smo provjeravali i dobili potvrdu da ćemo danas imati itekako lijep dan. Ćemo naravno i u početak radne sedmice za sve vas koji planirate ovih dana nešto. Također, stanje na putevima, jedna od rubrika ovog jutra, bavimo se i radarima. Dakle, najavljene patrole ovog jutra, pored toga vrše se i nenajavljene. Ako znate gdje su patrole ovog jutra, pišite nam putem našeg Viber broja 061 05 8855. Rubrika Dogodilo se na današnji dan. Još jedan put da pomenemo, danas je 24. maj. Nakon toga će ustupiti i ozbiljni sat. Rubrika U fokusu, za vas listamo sve eminentne novine ovog jutra. Vidjet ćemo o čemu se to pisalo, o čemu se piše ovog jutra, o čemu se pisalo u proteklih 7 dana. Koje su aktualne teme bile? Naravno, tu ćemo imati laganih tema. 5 horoskop u 2 bloka. Da vidimo o čemu to zvijezde razmišljaju ovih dana kada smo mi u pitanju. Naravno, Bet Sport. Jedna od rubrika. Ovih dana pratimo reprezentaciju Sarajevu. Ponedeljka kreće pravi skup. Ako se pitate dokad će se skupljati. Šta imamo još pored toga? Mali oglasi su u jutarnjem programu, tamo negdje oko 9 sati 30 minuta. Prvo izdanje u 5 blokova, inače izdajemo naše male oglase. Prvo izdanje u 9:30. I vi ako nešto kupujete, prodajete, tražite, pravo mjesto za vas su mali oglasi Bet Radija. Upakovano uz dobru zabavnu muziku i ovog jutra želimo vam najljepše dobro jutro, dobar dan, dobar prijem.

0: ispodom mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sad. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bićete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: 10:31, dragi prijatelji, nedeljni program na talasima Bet Radija. Stigli smo i do SMS sata. Sponzor SMS sata Granit Prom, Ledenice Donje, bilo šta da vam je potrebno od kamena, mermera, granita. Edo Kamenica i njegova ekipa stoje vam na raspolaganju. A od ovog trenutka, kao što smo rekli, dakle, pokrećemo taj SMS sat, naš program koji traje cijeli dan. Od ovog trenutka možete nam slati svoje SMS-ice, svoje muzičke želje, čestitke i pozdrave. Ako nešto slavite danas, da proslavimo zajedno. Dobro su poznati brojevi servisa, ali ćemo ponoviti, naravno, 091 510 101. Nemojte zaboraviti u standardnu poruku ukucati bet, napraviti razvod, nakon toga ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava, zajedno sa muzičkom željom. Naravno, ako ste u dijaspori, ide malo drugačije. Sve informacije kako poslati poruku iz dijaspore pronađite na našem portalu radiobet.eu. Ono što nam slijedi jeste sat i po vremena narodne muzike. Sad, da li vaših muzičkih želja ili ćemo mi nešto dobro da biramo? To je do vas. Ako nešto slavite danas, nekaj se srećom. Ako je rođendan, 105 pa opet sve najbolje želim vam, ekipa Bet Radija. A mi krećemo sa... Kaj malo malo trnu oku. Želimo vam dobar dan.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104. 091-910-106.
1: SMS Bet Radija. SMS Bet Radija. Sviramo dalje. Pozdravi stižu za brata Nadela i za društvo na Max jezeru u Stuttgartu. Pozdrav od Silvera. Mi slušamo Šabana i pjesmu Anka.

0: Sade koje dišu, moleraj što uljepšava, Knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu, 061 819 315, Jenny Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
1: SMS Bet Radija.
2: E, hoćemo li da sviramo dalje? Dragi narode, dobar vam dan i od mene. 11 je sati i 47 minuta. Ovako neću puno da pričam. Samo da vam se javim, da kažem da je nova dežurna ekipa tu i da krećemo od 12 sati da startamo sa izvornjacima. A do tada ćemo slušati Sinana, Hajdemo dalje moje tugo. Pozdravi, kaže, idu za brata Nadela i za društvo na Max jezeru u Stuttgartu. Silver u potpisu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jerane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karače.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vozi Lola Audija. Samo za društvo kod Senđija. Pozdravi, kaže, idu za sve koji me znaju. Od Mehe Krđe. Slušamo satelite.

0: ide nešto novo, specijalno i uživo. Nova pjesma po želji Halila Adića.
1: Nastavljamo dalje ovo naše druženje. Pozdrav i kaže idu za društvo u Srnicama, za Ibru iz Vučkovaca, za Momu i za Cileta iz Orašja i naravno za Čubeta od Mirse Karače.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje po vašem izboru. Pozdrav idu za kćerke i zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karače.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdrav idu za društvo u Srnicama, za Ibru iz Vučkovaca, za Momu i Cileta, za Čubeta iz Orašja, od Mirse Karači.

ovu muzičku ste birali vi. Za ekipu u Kladovini koji slušaju tri devetke, ako mogu narcisi, magistrala, može naravno.

Rukija i Jarani. Pozdravi, kaže, idu za moju konu Sadmiru. I za nas dvije neka ide Ja sam dragi kao grožđe zrela. Može, naravno, veliki pozdrav, idu za vas. Uživajte.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo sada Lijepi san, pozdrav idu za društvo u Srnicama, za Ibru iz Vučkovaca, za momu Cileta iz Orašja, naravno i za Čubeta od Mirse Karače.
2: Ovaj album je

0: 24 sata nad gradom.
1: Najveća sam Baraba, idemo sada uz mladeh babe, pozdrav idu za društvo u Srnicama, za Ibru iz Vučkovaca, za Momu i Cileta, za Čubeta iz Orašja, od Mirse Karače.

Nastavljamo mi dalje. Pozdravi, kaže, idu za društvo u Srnicama, za Ibru iz Vučkovaca, za Momu Cileta, za Čubeta iz Orašja, od Mirse Karači.

za kraj ovog našeg druženja sa izvornjacima slušamo Mlade Ahbabe. Pozdrav Ido za društvo u Crnicama, za Ibro iz Vučkovaca, za Momu Cileta, za Čubeta iz Orašja, od Mirse Karače.

0: prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
1: Mali oglasi. Bet

E kao što sam i rekla, posle malih oglasa krenut ćemo da startamo sa vašim porukama. Slušamo sada Šemsu, Svakome proljeće na tebe sjeti. Samo za ekipu u Hladovini koji slušaju tri devetke, veliki pozdrav idu za radnu ekipu i uživajte u nastavku uz Šemsu.

Mile Kitić u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za brata Nade, Lazureta i Viktora na Max Jezeru u Stuttgartu. Silver u potpisu.

0: VIP SMS.
1: Samo za društvo na Max Jezeru u Stuttgartu. Veliki pozdrav idu za Silvera.

0: Jedna pauka.
1: Nastavljamo naše druženje uz Brenu. Za ekipu u hladovini veliki pozdrav i kaže idu za ekipu Bet Radija. Dežurna ekipa od pozdravlja.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

Da. Za društvo na jezeru Max u Stuttgartu od zlatnog silvera slušamo Bajrića i Zašto plačeš.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Rik Vosno, evo sam u nastavku. Pozdrav za moga druga Sevu ili Ševu. Pjeva Sajo.

Može, može i ovo, idemo mi dalje. Evo nam Bajte i njegove zlatne ribice za našeg foodu, za njegovu zlatnu ribicu i naravno ono sretno isplovljenje, jel? Bobice. Slušamo mi Vajtu, još jednom pozdrav za našeg foodu.

0: linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Dalje ćemo ovako. Kakva si to žena, Enes Begović.

0: VIP SMS.
1: Idemo dalje, že Stockholm, VIP, piše nam Belmin. Pozdrav od Srebreničana iz Frankfurta za sve slušaoce i studio. A slušamo našeg Semira i Vojska spasa.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104. 091-910-106. SMS Bet Radija.
5: Dalje ćemo ovako, pozdravi od Dagbara i samo za njega slušamo Samira Kujrakovića.

0: Slušate večernji program
1: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program.
4: Opa!
5: Večernji program.
6: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
7: Dobra muzika, super zabava.
8: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
5: Svake večeri na talasima Vet Radija.
6: Pa nemoj to radit, Amiđa.
5: Ko preživi, pričat će.
6: Amiđa, već šta sam uradio. Vidim vam šta sam uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
9: Od me zove, snjegovi su oko opinjeni.
3: Večernji program.
9: Ništa do vreme promenilo nije.
3: Večernji program.
9: Igrao sa sreća moja, ili tebe, ili tu.
3: Večernji program.
10: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija.
5: Do zore.
11: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
5: Ko preživi, pričat će.

Ja mislim da možemo početi. Šta kažu iz režije? Slažu se, a? Dobro vam veče. Dan smiraju onako. Nije još u potpunosti noć, ali to je to. 20 sati i 4 minuta pokazuje sat Bela Mioniksa. Vrijeme za večerni program Bet Radija. Dakle, u nastavku do ponoći isključivo i samo vaše SMS poruke, vaše muzičke želje i sve ono što ide, jeli? U skladu sa tim.

puno pričati osim što ću pozdraviti sponzore, sponzor SMS-ata, naš Granit Prom Ledenice Donje. Sponzora tačnog vremena smo spomenuli, naravno pozdrav za Bellamy Onyx, 22 stepena temperatura u Gradarcu na termometru Zahareksa koji je sponzor termometra i naravno pozdrav ide sponzoru frekvencije Bet Radija 99,9 MHz, tržni centar, marketi, Deluxe, Europrofi, Gradac.

0: daj, ribu, ribu, ribu, daj.
1: Pa, nisam mislio da ću pogoditi u bobu sa njima. Rokeri smo ravu, idemo dalje i drugačije. Pozdrav za prike ispod mosta.
0: Daj, ribu, ribu, ribu, daj, ribu, ribu, ribu, daj, ribu, ribu, ribu, ribu, ribu, daj, daj, ribu.

0: Pa dobro, kakvu ribu, bre?
1: Ljukanju.
2: Ja vi preperu čujem punjenu štuku u luku, onda k deveriku u kratke pantalonice.
1: Dalje.
2: I sladoled u fiše kod čistu novinu.
1: Dalje.
2: Skobalj na plotnu, ala sa stikim but. Onda k dinstovana krkuša na starogradski način.
1: Strogano, može.
2: E, može.
1: Dalje.
2: Morske cokule, pisati sto za tri osobe na žaru, lokacija na severnem ledenem polu. Usijana flotna u frizu, dimljena somovina i dunje s ormara. Srdelici i pohaban kaubojski šešir. Marena na ražnju.
3: Jel imate goveđinu na alaski način?
2: Imamo i to, samo to zavijamo da nosite kući.
4: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav ide za društvo kod Alena u Odžaku. Nisam te se nagledao. Slušamo nastavku.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Samo za veselo društvo na Videri. Sjedi malo za moj sto. Šeki Turković u nastavku.

Idemo dalje, Aldina Bajić, neka. Neka, neka. Veliki pozdrav za našeg Almedina. Za najbolju Jagodu, a?

0: VIP SMS.
1: VIP, pozdrav od Silvera za brata Nadela, za Viktora, društvo u BH ambasadi Stuttgart. Slušamo Miloša Bojanića.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Može ovako. Samo za starom jesu.

0: VIP SMS.
1: Vratit ćemo Šabana na početak. Od Silvera su pozdravi za brata Nadela, za Viktora i društvo u ambasadi BH, ambasadi Stuttgart. Šabani, ljubavna drama iz početka.

0: kuce.
1: Kuce žuri šest života, da li idemo u Saju? Evo, pozdrav nam stiže od Sadama Huseina i njegovih džokera. Pozdravi stižu nama i za sve slušaoce Bet Radija. Pozdrav za džokere i za našeg...

0: Rádia. Sviramo samo za vás. SMS sad. Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106 091 710 104 i onaj poslednji, nimalo manje važan, 091 510 101. SMS sad. Sviramo samo za vas.
1: Divlja djevojka za veseljake, slušamo Draganu i Ninu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Noćas pije. Pozdravi od ekipe Lana Design. Moj brat je daleko.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106 091 710 104 i onaj poslednji, nimalo manje važan, 091 510 101. SMS sad. Sviramo samo za vas.
2: I onako kako vi kažete, tamo negdje u srcu Balkana, moja ljubav, moja lijeva strana, samo za staro mjesto, sviramo.

0: VIP SMS.
1: Idemo dalje VIP-om. 12 points. Quest to be. Trebamo šta, ne znam. Evo, Silver mi je dao dobru ideju. Napravit ćemo Betoviziju. I onako ovo niko ne gleda, ne prati. Moram i nešto svoje. Hello! Hello, Bet Radio! Ha. Što da ne? Razmišljam. Mozak, ono, 300 na sat. Pozdrav ide za brata Nadela, za Viktora, za društvo u BH ambasadi Stuttgart od našeg Silvera. Neki sitni sat. Aj, uživajte, momci.

Ljubavni su teški jadi, ha. Ljubav sreću donela. Ko ih je osjetio, jel, znaće da je Gvozden Radičević u pravu. Pozdrav dežurnoj ekipi i svim slušateljima od Semberke. Evo, pozdrav za našu Semberku.